नमस्कार, हांव राजश्री कामत आनी ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला आमच्या देशान उदरगतीची उडी घेतल्या आनी फुडाराक सगळ्या वटांनी उदरगत जातली अशें केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री आनी जलशक्ती मंत्री व्ही सोमण्णा हांणी म्हळां. नवी दिल्लीत निती आयोगाच्या 11व्या गव्हर्निंग काउन्सिलाच्या बसकेंत उलयतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी राज्याक भारताची मानवी भांडवल नवोपक्रम प्रयोगशाळा अशें म्हळां. पर्यटन खात्यान 2026-27 वर्सा पर्यटन हंगामा खातीर खासगी मालमत्तेत तात्पुरते शेक उबारपा खातीर आनी गोंयांत एरो स्पोर्ट्स कार्यावळी करपाक नोंदणी आनी परवानगी नुतनीकरणा खातीर अर्ज मागयल्यात. गोंयभरांतले टॅक्सी आनी रेंट कॅब वेवसाय करपी वेवसायिकांनी तांच्या वाहनाक स्पीड गव्हर्नर बसून घेवचे अशें आवाहन गोंय येरादारी खात्यान केलां. रोटरी क्लब पणजी रिव्हियेराच्या निधींतल्यान 66 लाख रुपयाच्या आदारान दक्षीण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकीं कॅमो थॅरपी युनिट सुरू जालें. 2026-27 म्हळ्यार ह्या शिक्षणीक वर्सा सावन पयली ते 8वी मेरेनच्या सगळ्या वर्गा खातीर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा खाला नवी पाठ्यपुस्तकां लागू केल्यात. ही सगळीं पुस्तकां एनसीईआरटीन तयार केल्यात. अटल आसरा येवजण हे घर मजत येवजणे खातीर आदिवासी कल्याण संचालनालयान अर्ज मागयल्यात. राज्यभरांतल्या अनुसूचीत जमातीच्या कुटुंबाचो राबितो सुदारपाच्या हेतान ही येवजण चालीक लायल्या. आयज बर्मिंगहमाच्या एज बस्टनात येजमान इंग्लंड आनी श्रीलंका हांचे मदीं आयसीसी बायलांची टी20 क्रिकेट विश्वचषकाची 10वी आवृत्ती सुरू जातली. ह्यो आशिल्ल्यो काय मुखेल खबरो.

12 जून दिन विशेष. आयचोय हो दीस आपले भितर कितलीशींच खाशेलपणां घेवन येता. 12 जून हो दीस बाल कामगार विरोधी दीस म्हणून आमी पाळटात. जगांत भुरग्यांक कामगार म्हणून राबोवंक जायना, तशेंच भुरग्यांचो सर्वांगीण विकास आनी ताचो हक्क हो तांकां मेळपाकूच जाय. हो जावन आसा मुखेल हेतू आयच्या बाल कामगार विरोधी दिसाचो. जागतीक बाल कामगार विरोधी दिसाची सुरवात आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेन 12 जून 2002 वर्सा सावन केल्या. बाल कामगारांच्या जागतीक स्थितीचेर लक्ष दिवन आनी बाल मजुरी पुरायपणान सोपोवप आनी ताचे खातीर जाय पडपी सगळे प्रयत्न आनी उद्देश साध्य करप हाचेर लक्ष घालता आयचो हो खास दीस. कायद्यान 14 वर्सा सकयल्या भुरग्यांक कामगार म्हणून कामाक लावपाचेर मनाय आसा. सगळे नियम आनी कायदे जर आमी पळयले जाल्यार भुरग्यांच्या विकासा खातीर आनी तांच्या सर्वांगीण प्रगती खातीरच हे कायदे भर घालता. म्हणूनच आयच्या ह्या दिसाक भुरग्यांचे हक्क जाणून घेवप आनी ते राबोवप हाचेर लक्ष दिवप गरजेचे थारता. तर आयचो हो दीस आसा बाल कामगार विरोधी दीस 12 जून. आनीकय खुबश्यो म्हत्वाच्यो अश्यो घटना घडल्यो आयचे हे दिसा. पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे म्हणजेच पु ल देशपांडे जांकां भाई उर्फ पु ल म्हणून लोकप्रियता मेळ्ळी ते मराठी लेखक, नाटककार, नट, कथाकार आनी पटकथाकार, दिग्दर्शक तशेंच संगीत दिग्दर्शक, महाराष्ट्राचे लाडके अशें व्यक्तिमत्व. तांच्या

0: पुस्तकांची इंग्लीश आनी कन्नड आनी कितल्याशाच हेर भासांनी भाषांतरां जाल्लीं आसात. दूरदर्शन सुरू जातकच भारताचे पयले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हांची पयली मुलाखत पु ल देशपांडे हांणी घेतली. भारत सरकारान तांच्या सन्मानान 2002 वर्सा तांच्या नावाचें टपाल तिकीट प्रकाशीत केलें. 1966 वर्सा तांकां पद्मश्री तर 1990 वर्सा पद्मभूषण दिवन तांचो गौरव केलो. आयज तांचो स्मृतीदीस. वर्णद्वेषा खातीर लडपी नेते नेल्सन मंडेला हांकां आजल्म जल्मठेपीची शिक्षा जाली तो दीस आयचो 12 जून 1964 वर्सांतलो. तर गोपाळकृष्ण गोखले हांणी भारत सेवक समाजाची स्थापना केली आयचे दिसा 1905 वर्सा. भारतीय पंतप्रधान एच डी देवेगौडा हांकां संयुक्त आघाडी सरकारान लोकसभेंत बहुमत सिद्ध करचे पडले आयचे दिसा 12 जून 1996 वर्सा. नामनेच्यो बॅडमिंटनपटू सायना नेहवाल हांणी ऑस्ट्रेलिया देशांतल्या सिडनी हांगा जाल्ल्या ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सिरीज महिला अकेरी बॅडमिंटन स्पर्धेंत विजेतेपद पटकायले आयचे दिसा 2016 वर्सा. मराठी प्राच्यविद्या संशोधक आनी बौद्ध धर्माचे अभ्यासक तशेंच पाली भाषेंतले विद्वान साहित्यीक पुरुषोत्तम विश्वनाथ बापट हांचो आयज जल्माचो दीस. तांचो जल्म 12 जून 1894 हे दिसा जालो. बौद्ध धर्माचे पंडित धर्मानंद कोसंबे हांचे ते शिष्य. सिंहली ब्रह्मी आनी थाय लिपीचो अभ्यासूय तांणी केलो. ते फर्ग्युसन महाविद्यालय आनी ताचे फुडें दिल्ली विद्यापीठांत बुद्धिस्ट स्टडीज ह्या विभागाचे प्रमुख आशिल्ले. आयज तांची जयंती. आयज आमी याद काडटा भारतीय शास्त्रज्ञ आनी तत्वज्ञ गोपीनाथ कविराज हांची. आयज तांचो स्मृतीदीस. 1976 वर्सा तांकां पद्मविभूषण पुरस्कारान सन्मानीत केल्ले. संस्कृत साहित्याचे ते अभ्यासक आशिल्ले. साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृत भाषे खातीर तांच्या नांवार आसा. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 12 जून.
1: दिन विशेष.

0: Ma guarda che per nuota è qui a...
1: विकसित गोंय 2037 चें उद्दिश्ट साध्य करपा खातीर गोंयाक इशान्य राज्या भशेन 90:10 ह्या तत्वाचेर सीएएस अंतर्गत निधी दिवचो अशी मागणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी निती आयोगाच्या बसकेंत केली. आत्मनिर्भर भारत 2047 करता आसतना मनीसबळाच्या माध्यमांतल्यान गोंयचें योगदान व्हड आसतलें अशी हमी तांणी दिली. गोंय हें भारतांतलें सगळ्यांत ल्हान राज्य, पूण आकार ही एक अडचण न्हय तर एक संद अशें आमी मानतात. उच्च शिक्षणांत आमचें एकूण नोंदणी प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी परस दुपेटीन आसा. आमचो विकसीत गोवा एट 2037 विजन डॉक्युमेंट तयार जावपाच्या वाटेर आसा. विकसीत गोंय हें उद्दिश्ट साध्य करपा सयत गोंय बरेंच कितें करूंक शकता. गोंय भारता खातीर मनीसबळ आनी नवनिर्मितीची प्रयोगशाळा म्हूण काम करपाक शकता. फाटल्या 10 वर्सांत केंद्रान गोंयाक 40,000 कोटी परस चड निधी दिला, हाचे खातीर गोंय उपकारी आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कल्पना केल्लो विकसीत भारत 2047 मोख साध्य करपाक रेल्वे जोडणी वाडोवप आनी प्रवाशांची येरादारी सुदारप हें मुखेल प्राधान्य आसा. ह्याच मोहिमेचो एक वांटो म्हणून केंद्रीय रेल्वे आनी जलशक्ती राज्यमंत्री व्ही सोमण्णा हांच्या हस्तुकीं मडगांव कारवार एक्सप्रेस रेल्वेक 5वा वांटो दाखयलो. ह्या सुवाळ्याक गोंयचे भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत, कोकण रेल्वे महामंडळाचे संचालक राजीव कुमार मिश्र, आशा शेट्टी तशेंच वरिश्ठ अधिकारी हजर आशिल्ले. मडगांव कारवार मडगांव एक्सप्रेस गोंय आनी कर्नाटकाच्या दर्यादेग वाठारां मदीं रेल्वे संपर्क वाडोवपा खातीर सुरू केल्या. नव्या रेल्वे सेवेक लागून प्रवाशांक सुरळीत प्रवास पर्याय मेळटले, प्रादेशीक उदरगतीक चालना मेळटली आनी कोकण रेल्वे मार्गावरवी प्रवाशांक जोडप अधिक घटमूट जातले. गोंया खातीर रेल्वे अर्थसंकल्पात अनुवर्सा खातीर 515 कोटी रुपयांची तजवीज केल्या अशी माहिती रेल्वे राज्यमंत्री व्ही सोमण्णा हांणी दिली. गोंयांत रेल्वे मुळाव्या साधन सुविधा उदरगतीत जाल्ली प्रगती उजवाडाक हाडून तांणी 2014 ते 2026 ह्या काळांत 164 किलोमिटर रेल्वेचें विजयकरण पुराय जालां आनी सुमार 150 कोटी रुपया खर्च करून 12 रोड ओव्हरब्रीज आनी रोड अंडरब्रीज बांदल्यात अशें नदरेक हाडलें. सध्या गोंय राज्यांतल्यान वंदे भारत एक्सप्रेसाच्यो 2 गाडयो चलतात अशें तांणी सांगलें. हे फुडें अमृत भारत स्टेशन येवजणे खाला मडगांव सावड्ड्या आनी वास्को द गामा रेल्वे स्टेशनां पुनर्विकासा खातीर मंजूर केल्यात अशी माहिती तांणी दिली.
2: डबल इंजन सरकार ने मोदी जी का एडवाइस, मोदी जी का चिंता, मोदी जी का अनुभव हमें ले तो वो बा कैसा डेवलप हो रही आपको भी मालूम है. आफ्टर 2014 से इधर था क्या क्या करको है कैसा करको है आप सबको भी डिटेल में दे रहा हूँ, इवन इंक्लूडिंग रेलवे इंक्लूडिंग जेजे दूसरा दूसरा सेक्टर में क्या कर रहे हैं सबको आपको मतस्थ है.
1: डॉक्टर जोगेश देवरी हे भारतीय रेशीम उत्पादक म्हळ्यार सॅरीकल्चरिस्ट, संशोधक आनी प्रशासक. आसामांतल्या एरी रेशमाची उदरगत आनी प्रसार आनी रेशम उत्पादनाची हेर थळाव्या परंपरा विकास आनी प्रसारांतल्या योगदाना खातीर तांची नामना आसा. शेतकी आनी रेशम उद्देगांत तांणी केल्ल्या योगदाना खातीर तांकां 2026 वर्साचो भारताचो 4थो सर्वोच्च नागरी सन्मान पद्मश्री पुरस्कारान सन्मानीत केला. हें तांचें मनोगत.
3: Since childhood, I have seen my mother rear Eri silkworms. Since then, I had an inclination towards it. And I always felt that if I ever got the opportunity, I would try to do something meaningful in this field. In our society, this work is mostly done by the poorer class. But we need to bring the educated class into it as well. The government of India has also taken an initiative. By 2047, we aim to surpass China and become the leading producers of silk.
1: गोंयभरातल्या टॅक्सी आनी रेंट कॅब वेवसाय करपी वेवसायिकांनी तांच्या वाहनाक स्पीड गव्हर्नर बसून घेवचे अशें आवाहन गोंय येरादारी खात्यान केलां. स्पीड गव्हर्नर नासतना गाडी चलता अशे नदरेक दिसल्यार परवाने स्थगीत वा रद्द करपा सयत कायदेशीर कारवाय करची पडटली अशी शिटकावणी येरादारी संचालनालयान जारी केल्या भौशीक कळवणेवरवी केल्या. रोटरी क्लब पणजी रिव्हिएराच्या निधीतल्यान 66 लाख रुपयाच्या आदारान दक्षिण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकीं कॅमोथेरपी युनिट सुरू जालें. ह्या युनिटाक लागून दक्षिण गोंयातल्या कॅन्सर दुयेंतींक कॅमो उपचारा खातीर बामोळीच्या गोंय वैजकीय महाविद्यालय हॉस्पिटलांत वचचें पडचें ना. 6 खाटींच्या ह्या युनिटांत आधुनीक सुविधा दिल्या. हाचे वांगडाच 2 नवी आधुनीक अँब्युलन्स 108 सेवेंतल्यान सुरू केल्यात. आयज बर्मिंगहॅमाच्या एज बस्टनांत जावपी यजमान इंग्लंड

श्रीलंका हांचे मदीं आयसीसी बायलांच्या टी20 क्रिकेट विश्वचषकाची 10वी आवृत्ती सुरू जातली. पणजे वेळच्यान नोंद केल्या त्या प्रमाण गोंयात कमाल तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तर उण्यांत उणें 24.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. तशेंच कांय सुवातांनी मध्यम ते व्हडा प्रमाणांत पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.

सरकार आनी आसाम आनी नागालँड सरकारां मदीं त्रिपक्षीय समजिकायेच्या कबलातीचेर सय जाली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 वरांचेर. नमस्कार.

0: त्यांना पळयता की ते मसाज थंय चालू आसता, कितें परत रेडियम विकप चालू आसता, किंवां भुरगे खंयच्या तरी हॉटेलांत गाड्याचेर कितें तरी आयदनां धुवप, कितें तरी काम
1: बरोबर
0: चालूच आसता.
1: हय
0: ही भुरगीं कोणाच्या घरांत आमी गेल्या उपरांत आमकां उदक दिवपाक येता, कितें येता. सो बाल मजुरी ही कंप्लिटली वचोंक ना, ती आजुनूय आसा. आमी आनी आमी पळयल्या की प्रत्येक असेंब्ली सेशनान कोण तरी आवाज उठयता की आमच्या गांव आमच्या तालुक्यान भिकारी आसा. आमच्या हेतूर ते आमकां त्रास करतात,
1: बरोबर
0: आनी गुन्हेगारी प्रवृत्ती ही वाढत आसा. किंवा कित्याक तर बाल भुरग्यांक शिक्षण हे मेळना आनी तेज्या पासून ती वंचित रावपाक जाय. सो तेज्या खातीर आमकां हे मनोवपाक जाय आनी आमच्या गोंयान हेची जागृताय जावपाक जाय.
1: जावपाक जाय, बरोबर सांगले तुम्ही मॅडम. कारण शिक्षण हे मेळपाचो हक्क दर एकट्याक आसा, आनी तो हक्क काढून आमी तांकां कामांक लायता जाल्यार तांचो शिकपाची एज गेली न्ही, पिराय गेली. आता एक सांगात मॅडम, गोंयांत बाल मजुरी संदर्भात मुखेल अशी आव्हानां खंयची, कसल्या समस्यांक आमकां तोंड दिवचें पडटलें जर आमकां फाल्यां ही बाल मजुरी ना नपयत करपाक जाय जाल्यार आमच्या मुखावयली आव्हानां खंयची आसात?
0: सगळ्यान पयली म्हणजे आमकां अशी जेन्ना भुरगीं जेन्ना दिसता तेन्ना आमी कितें म्हणटा की आमचे तो आमचो काम न्हू, तो धंदो न्हू. आमी आमी तितक्या फुडें एक 10 रुपया दितली वयतली, ती कोणाच्या घरान काम करतले आपूण बाबा आपले पावणशार घेतलो आनी वयतलो. सो तेका कित्याक पळोवपाक जाय? बिचाचेर गेले आपूण भोंवले की वयतले ना. त्या वेळाचेर आमी कितें करपाक जाय की एक कागाळ करपाक जाय. कागाळ म्हणजे कोणाक करूं येता? पोलिसांक करूं येता, नाल्यार 109 एक चायल्ड हेल्पलायन आसा तेंकां करूं येता, किंवां आमची जी बाल कल्याण समिती आहा तेंकां सुद्दां तुमी एक ईमेल धाडूं शकता, एक वॉट्सएप मॅसेज धाडूं शकता, किंवां एक पत्र असो धाडूं शकता की अशें अशें भुरगें आमी त्या जाग्यार पळयल्लें आसा, आपल्याक तेजी परिस्थिती बरी दिसना, तेका तुमच्या मदतीची गरज आसा, तेका शिक्षणाची गरज आसा, तेजो फुडें जर उद्धार जावपाक जाय जाल्यार तुमी फुडें येयात आनी तेका मदत करा म्हणून.
1: सो खंय खंय दिसता भुरगीं आमकां ही मॅडम?
0: सांगपाचें जाल्यार आमी गाडे पळयल्या आसतले, हॉटेलां पळयल्या आसतली, बीच लायन एरियांनी पळयल्या आसतली, आमी आमची शिरगांवची जात्रा पळयल्या आसतली, ओल्ड गोंयचें फेस्त पळयलां आसतलें, मिलाग्रीसचें फेस्त पळयलां आसतलें, सावथाक जर वचत जाल्यार थंय फेस्तां जाता, आमचें सप्ताक जाता, वास्कोचो सप्ताक जाता. तशेंच जर पळय म्हापसा जर मार्केटान वचून पळयशात जाल्यार शुक्रारचो बाजार जर पळयशात तुमी मेळटले. पणजे सिटी मार्केटान जर तुमी वचात, मिरामार बिचार जर वचात, तर तुमी खंय पणजे बस स्टँडार वचून पळया, म्हापसा बस स्टँडार जर टुरिस्ट बसीर लागता तेच्या फाटसून वचून पळया.
1: आतां ही भुरगीं भीक मागपीच म्हणटात तुमी, काय जे कितें विकतात पळय, कोण फुगे बलून्स घेवन दिश्टी पडटा, बोमाडे, कोण आनी कितें अशें माथ्याक लावपाचें, हें लावपाचें, त्या भुरग्यांची परिस्थिती कशी आसा मॅडम?
0: आमचे कडेन अशा प्रकारची भुरगीं जे रेस्क्यू म्हणजे तेंकां कोणी तरी म्हणजे पुलीस हाडटा किंवां चायल्ड हेल्पलायन हाडटा तेन्ना आमी पळयलां की त्या भुरग्यांक अन्न, वस्त्र, निवारा ह्यो तिनूय गोश्टी मेळनात, ती रस्त्याच्या कडेक न्हिदलेली आसता. सो तेंचें शिक्षण हें सोडूनच दिया, तेजें खंय नाम नासताच. सो ही भुरगीं जे तुमी बेजीक नेसेसिटीज जर आमी म्हणी जर त्योच तेंकां
1: मेळना.
0: सो तेंकां रेस्क्यू करपाक, तेंकां फुडें हाडपाक आनी तेंकां हाडलें तुमी म्हणू शकता की कामांक कोण लायता जाल्यार एक एकदां रॅकेटूच आसता. आमी पळयता की भुरगीं ट्रॅफीक जावन येता. तुमी पळयला आसतली रेल्वे स्टेशनाचे, मोस्टली रेल्वे स्टेशनाचे एक एक बाबा खंयची ट्रेन आयली, झारखंडची ट्रेन आयली, किंवां महाराष्ट्रानसून खंयसून ट्रेन आयली, किंवां उत्तर कर्नाटकानसून आयली जाल्यार लोडाचे लोडेत उतरले वयता. तेंच्या बरोबर आतां ते खूब जाणां म्हणटा की ते पेरंट्स आसता, कितें आसता, पण आमचे कडेन जेन्ना येता आनी आमी जेन्ना तेजी इन्क्वायरी करता तेन्ना पेपर जे म्हणजे तेंचे बर्थ सर्टिफिकेट घ्या, आधार कार्ड घ्या, इलेक्शन खुबशा वेळाचे आधार कार्ड सगळ्यां कडेन मेळटा पण जल्माचो दाखलो मेळना, किंवां ते पेरंट्स जे कोण तेंचे इलेक्शन कार्ड मेळना काय म्हणजे आधार कार्ड खंय ते इजिली करून ते घेवन येतात की तेंकां खबर आसा की ते कागद दिले की सुट्टली. सो ही भुरगीं कोण हाडटा, कितें हाडटा, ताचो तपास लावपाक हे पुलिसांचे काम आसा आनी तेंच्यांनी त्या पद्दतीन आपले नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन आनी इन्क्वायरी करपाक आनी आमी त्या बद्दल बरयत आसता की बाबा पळया आयज वर्सा आमी भुरगीं हाडली आमी सोडली किंवां ती तेंकां व्हरून तेंच्या तालुक्यान म्हणजे किंवां सिटी व्हरून सोडली ती परत येता
1: फुडले फेस्तांतले परत
0: दिश्टी पडटली. सो ती बंद जावपाक जाय खंय तरी.
1: तशें जाल्यार आमकां एक सांगात मॅडम, ही बाल मजुरी जी आसा न्ही ती वळखून पयली काडची पडटली न्ही, खंय खंय जाता, कशी जाता, ते कितलें कठीण वळखप, कितलें कठीण, कितलें आव्हानां आसता तुमचे मुखार हें करतना?
0: आतांच आमी जर उदाहरण दिवशीत जाल्यार हालींच आमची पयला आसतल्या की पेपरार वाचला आसता की म्हापशा की बस स्टँड आहा थंयसर फाटसून भुरगीं आसली म्हणून ती भुरगीं रेस्क्यू केली गेली आनी आमचे कडेन हाडली गेली. ज्या वेळाचेर ती आमचे कडेन येयली तेन्ना आमी आमकां कळ्ळें की उस्मानाबाद लातूर

0: जी अर्थक्वेक जाल्लो थंयसर,
1: हाँ हाँ
0: भुकंप जाल्लो त्या
1: हाँ
0: एरियेंतली ती एरिया, म्हणजे थंयसर गरीब कर्युसी गाय, आनी ती कोणा वांगडा येयला ते तेंचे पेरंट्स, म्हणजे रोखडेच ते दुसऱ्या दिसा आमच्या फुड्यान हजर जाले की आपल्याक ती भुरगीं दिया, किंवा कित्याक तर ती भुरगीं आपल्या अमक्याची, आपल्या कोणाच्या भावाची,
1: भावाची
0: कोणाची भयणीची,
1: भयणीची
0: किंवा आपली भुरगीं म्हणून सांग, पण तेंचे कडेन कागदोपत्री कांयच वेव्हार ना.
1: हाँ
0: आनी अशें अशें आमी आतां पळय जाय, आमी स्टडी जर आमचे फुडले फाटले रिकॉर्ड काडले जाल्यार पळय जाय की अशी भुरगीं ही प्रत्येक वर्सा येयलेली आसा, उत्तर कन्नडाकसून येयलेली आसा, झारखंडाकसून येयलेली आसा, ती हांगा अशी काम करीत आसा किंवां बलून हे बॅगींग करीत आसा. सो पण आजून पर्यंत की आमी तेंचो म्होरक्या कोण, जो कोण तेंकां
1: टीम लीडर
0: हाडटा,
1: कोण
0: टीम
1: हाडटा
0: लिडर कोण
1: कोण हाँ
0: हाडटा कोण, कितें हेच्या बद्दल आमच्या आजून गोव्यान तितकें इन्वेस्टिगेशन जावंक ना.
1: आणि
0: आनी
1: माहिती
0: पोलिसां
1: मेळपूय कठीण
0: म्हायती
1: जाता
0: दिणारे खूब कठीण आसता. आमीच पळयलां की हालींच आमचे कडेन एक भुरगें आयलें जें कोणाचे तरी एका जाण्टेल्याची सेवा करताले, ती जाण्टेली मेली, ती मेल्या उपरांत तेणी तिका जे कोणी एजंटान हाडलेलो तेका तेणी फोन केलो आपल्याक व्हरपाक यो म्हणून, पण तो एजंट येयले ना म्हणून ते त्या फ्लॅटांसून भायर सरले, रस्त्यार रातच्या वेळार मेळ पुलिसांनी हाडून तेणी आमचे कडेन सोडले, पण आजून आमकां तो एजंट मेळना. सो
1: मेळना
0: तो जो पर्यंत मेळना तो पर्यंत त्या भुरग्याचें रिहॅबिलिटेशन, रिपॅट्रिएशन बऱ्या
1: जावप
0: पद्दतीन
1: कठीण
0: जावचें कठीण वयता.
1: ह्यो समस्या जायत रावता न्ही अशें दिसता वयर वयर सोंपो हें कित्याक काम करना हांचें संरक्षण कित्याक तांकां मेळना पूण हाच्या फाटल्यान जितले प्रस्न आसात ते सारकेच कठीण आसात मॅडम आमकां एक सांगात की ही बालमजुरी जी आसा ताचे बाबतींत कायदोय आसा न्ही त्या कायद्याचेर मातसो उजवाड घालात
0: आमच्या गोव्यान आमचो गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट आहा, परत सेंटराकसून जो आसा तो जुवेनायल जस्टीस एक्ट आसा, तसो चायल्ड बेगर एक्ट आसा. ह्या सगळ्या कायद्या भितर भुरग्याक रेस्क्यू, म्हणजे ताका खंय मेळटा थंयसून रेस्क्यू करप, पुलिसांचो चायल्ड लायनीचो हेल्प घेवन, एनजीओ जे आसा तेंचो सगळ्यांचो हेल्प घेवन तेंकां रेस्क्यू करप आसा, आनी तेंकां आमच्या ह्या बाल कल्याण समितीच्या फुड्यान हाडून ते प्लेस जे आमचे कडेन मुखार दवरता, तेज्या उपरांत आमी तेंची इन्क्वायरी करता आनी फायंड, म्हणजे फुडें वचून आमी पळयता की तेंचे कोण आवय बापूय आसा, रिलेटिव्स आसा, खंयच्या गांवांतली आसा ती, खंयच्या स्टेटींतली आसा ती, तेंच्या बद्दल कितें करूं येता, तेंची एज कितें आसा, तेंकां बाबा शिक्षणा खातीर प्रवृत्त करून खंयच्या तरी एक चायल्ड कॅअर इन्स्टिट्युशनान घालूं येता, किंवां अदरवायज समज जर कोण तो म्होरक्या आसा मागीर जर तेज्या अगेन्स्ट कंप्लेन रजिस्टर करून FIR रजिस्टर करता, आनी जेन्ना हे भुरगे तेंकां रिहॅबिलिटेट, रिइंटेग्रेट एंड रिपॅट्रिएट केले वयता, म्हणजे कितें आहा रिहॅबिलिटेशन म्हणजे समजा जर त्या भुरग्याक
1: पुनर्वसणूक करप
0: पुनर्वसन
1: तांची
0: करप, खंयच्या इन्स्टिट्युशनान दवरून तेंकां शिक्षण जर
1: शिक्षण
0: दिलें
1: दिवप
0: कोणूच ना, आनी आमकां कांयच मेळना, तेजो धागे दोरे कांयच मेळना, खंय वचपाचे वय सोरपाचे, जाल्यार आमी तेंकां दवरूं शकता. किंवां तेंकां रिहॅबिलिटेट म्हणजे कितें, ते बाबा दुसऱ्या स्टेटींतली आसा, आतां एक उत्तराखंडाची आसा किंवां झारखंड, त्या थंयसर धाडपाचे, त्या स्टेटीन धाडपाचे, त्या बाल कल्याण समितीक आमी बरयता, तेंचे कडसून रिस्पोन्स घेता आनी तेंकां सांगता की तुमी हें करा, ना जाल्यार आमी तेंकां कितें करता रिइंटिग्रेट करता, म्हणजे हांगासरूच खंय तरी तेंकां हें करून जो पर्यंत कोण ट्रेस जायना तो पर्यंत
1: क्लेम
0: तेंचे
1: करना
0: कल्याण, म्हणजे शिक्षणाचो सगळो कितें आमी
1: खर्च
0: पळयता,
1: करता
0: गव्हर्मेंट पळयता,
1: पळयता
0: आनी डायरेक्टरेट ऑफ वुमन ऑफ चायल्ड डेव्हलपमेंट आसा, सेंट्रलाक वुमन मिनिस्ट्री आसा, सो तेजे वुमन एंड चायल्ड मिनिस्ट्री आसा, तेज्या अंडर तेंकां एक प्रकारचो फंड्स क्रिएट केलेलो आसा भुरग्याच्या कल्याणा खातीर, त्या फंड्सांच्यान तेंचो उदरनिर्वाह केलो जाता.
1: म्हणजे सरकारी पातळेर त्या भुरग्यांची पुनर्वसणूक करपाक वावर हो जाता
0: जाता
1: पूण हो प्रस्न परत परत दर वर्सा घडत आसता तर आमच्या मोगाळ ऐकुप्यां खातीर हांव सांगूंक सोदतां एडवोकेट सुषमा तुकाराम मांद्रेकार उर्फ सुषमा हरीश चोडणकार आयज आमच्या स्टुडियोंत आसात चायल्ड वॅलफॅर कमिटी नॉर्थ गोंयच्यो त्यो अध्यक्ष आसात आनी आदल्यो बाल हक्क आनी संरक्षण आयोग गोंय राज्याच्यो त्यो आदल्यो अध्यक्ष आयज म्हळ्यार 12 जून हो जागतीक बाल मजुरी विरोधी दीस आनी ह्या दिसाचेर त्यो उजवाड घालता मॅडम तुमी आतां चायल्ड वॅलफॅर कमिटीच्यो अध्यक्ष बाल हक्क आनी संरक्षण आयोगाच्यो आदल्यो अध्यक्ष ह्या नात्यान जेन्ना तुमी ह्या भुरग्यां कडेन डील करता ह्या भुरग्यां कडेन वावुरता तेन्ना आमकां एक गजाल लक्षांत येता की चडशीं भुरगीं ह्या गजालीक बळी पडिल्लीं आसता मजुरी खातीर जाल्यार हाचेर मातसो उजवाड घालात मॅडम खंयची भुरगीं चड बळी पडटात ह्या गजालीक
0: बळी पडटा म्हणजे मोस्टली जेंचे जेंचे कडेन साधन सुविधा ज्या फॅमिली कडेन आसता. आतां हांवें सांगलें एक उदाहरण दिलें उस्मानाबाद लातूर जिल्ला हो भुकंप पिडीत एरिया, उत्तर कन्नडा जो आसा कर्नाटका हेतुले ह्यो एरिया अशे कितें रिमोट एरियाज अश्यो, थंयसर ट्रान्सपोर्टेशन ना, कांय ना, फॅसिलिटीज ना, परत रिसोर्सीस अवेलेबल ना, स्वताचो बाबा उदन म्हणजे दोन वेळचे जेवणा खातीर सुद्दां ह्या जेंचे

0: उद्ध्वस्त झालेले संसार असा.
1: कुटुंब हय
0: झारखंड ही एरिया सुद्धा पळयत जाल्यार ट्रायबल एरिया असत्यो,
1: गरिबी
0: गरिबी इतकी गरिबी की पयशांचो वनवा आसा. गोव्यान जर तुम्ही पळयशी जाल्यार आमचे गोंयकारांची अशी भुरगीं तुम्ही केन्ना अशी बाल मजुरी म्हणजे आपल्या शेतांनी बितांनी काम करताना पळयतली, पण तितक्या पुरती, पण ती भुरगीं शिकतातूय. पण ही जी ज्यो म्हणजे स्टेटीज हांवें सांगल्यो थंय अशें आसा की थंय शिक्षणा पासून ती वंचीत आसा, पयशां पासून वंचीत आसा, दोन वेळच्या जेवणा पासून ती वंचीत आसा. जर शिक्षणूच मेळण्या खातीर मेळना त्या वेळाचे त्या भुरग्यांचे कितें जातले फुडें तेंचो. सो ती कितें करता, आवय बापूय किंवा तेंच्या गांवांतलो कोण तरी एक म्हरक्या तांकां सांगता यो आमी या तुमकां थंय चार पयशे म्हणजे ते पयशे तूं घरा
1: धाड.
0: इवन आमी पळयलां की डॉमेस्टीक सर्वंट म्हणजे घर मोलमजुरी करपी जी घरान करपी 2-3 लाख दिवप आवय बापायक, आपूण तुज्या भुरग्याक व्हरता कामांक लायता, मागीर म्हयन्याक तुका 1-5 हजार 6 हजार आपूण धाडटलो म्हणून सांगता. अशें करून ताका हाडटा तो आनी तो ताका खंय तरी कामांक दवरता, आपूणय पयशे कमयता त्या भुरग्याकूय. सो तांकां पेरंट्सांक दिसता की भुरग्याक आनी शिकोवंक जाय कित्याक,
1: कित्याक पयशे तरी येता,
0: पयशे येता. सो अशा पद्दतीन हें चालू आसा.
1: हय, आतां आमकां एक सांगात मॅडम, शिक्षण आनी बालमजुरी हाचो संबंद तुमी कसो जोडटात?
0: शिक्षण आणि बालमजुरी जर शिक्षणूच ना, आयज हांव शिकला सवरला म्हणून तुमच्या वांगडा व्यवस्थित उलोव शकता, एक विचार करू शकता, आपले विचार मांडू शकता. कोणी जर म्हाजेर कितें आघात केलो जाल्यार हांव ताका फेस करू शकता, ताका
1: ओपोज करू शकता.
0: पण जो भुरगो शिकलेलो ना, आतां तुमी आतां आयज हांव एक वयाच्या 40 आसा, पण जो भुरगो 4 वर्सांचो आसा, 5 वर्सांचो, ताका शिक्षणाचोच गंध ना, ताका वाचूंक कळना, बरोवंक कळना, ताका रस्ते कळना, तो खंय आसा ते ताका खबर ना, खंय वचपाचें ताका खबर ना. सो शिक्षण हें तुका ओवरऑल तुजें डॅवलॉपमेंट करता, तुजी स्वताचे वाड करता, घडवणूक करता. तुका कितें खावपाचें, जेवपाचें, कशें रावपाचें, समाजान कशें वावुरपाचें, कितें करपाचें. समजा ताका शिक्षण मेळ्ळें ना जाल्यार तुजें गुन्हेगारी प्रवृत्ती करता, कारण ताका कळच ना न्हू, ताका कळना
1: कितें,
0: कळना. ताका कोणी तरी सांगता मार बाबा, ताका तो मारता, ताका खंय खबर आसता मारल्या उपरांत कितें जातलें, तो गुन्हेगार जाता. पण तो जर शिकलेलो आसा तर ताका मार म्हण सांगता, ताका खंय तरी शिकयल्लें आसता शाळेन सांगलें अबे मारले काय गुन्हो जाता म्हणून.
1: सो
0: शिक्षण हें जाय भुरग्यांक.
1: मॅडम एक सांगात, आमचे गोंय आतां तशें पळोवपाक गेल्यार पर्यटनान फुडें आसा, पर्यटन उद्योग हांगा चल्ला, अशेंच आनीकूय ज्यो राज्यां आसात जंय पर्यटन उद्योग आसा, तर पर्यटन आनी बाल मजुरी हाचो संबंध कसो कितें येता?
0: आतां सांगलें न्हू की बाल मजुरी, आतां आमी आतां जेन्ना समुद्राच्या दर्या वेळेर वयता तेन्ना आमी पळयता भुरगीं थंयसर ते रेडियम घेवन आसता, बलून घेवन आसता, कोणाचे तरी मसाज करीत आसता, कोणाच्या फाटसून भोंवता, कोणाक तरी सांगीत आसता की बाबा हे घे ते घे आपूण हे करता. आनी इवन ट्रॅफिकींग जाल्लेली भुरगीं आसा, आमी फॅट्रिप्रिटस सारके केसीस हांगा गोव्यान पळयलेले आसा, जर सेक्सुअली ती भुरगीं एक्सप्लॉयड जाल्लेली आसा, एब्यूज जाल्लेली आसा. ही केस इतकी जागतीक लेवलाचेर गाजली की ही अशी भुरगीं आसा न्हू ती बळी पडलेली आसा. सो पर्यटन म्हणजे वेगवेगळ्या हेतूंतले देशांतन जाता, ते भागांतले लोक येतात हांगासर, हांगा येयले की ती भुरगीं जी आसा तेंकां जे कोण हाडलेले आसता न्हू ते तेंचो बळी दितात. सो तो कशा प्रकारे दिता ते तुमी सांगले, हॉटेलान तुमकां ती मेळटली, खंय तरी तुमकां बिचाचेर ते सांगले न्हू मसाज हे ते. सो प्रत्येक गोश्टीचेर हो आमचो तेजेर उजवड पडपाकूच जाय. आनी आमचो आतां सध्या जे राज्य आसा ते पर्यटनाच्या दृश्टीन खूब फुडें वयता, सो तर भुरगें हांगा चड सेफ आसपाक जाय.
1: बरोबर.
0: आनी भायरसून येता ती भुरगीं सेफ आसपाक जाय. हांवें आमी आतां अशें पळयलां की सावथाक एका भुरग्याक थंय एक्सपोज केले वयता, ताका शी इज अ टुरिस्ट, ताका थंय उबे दवरता आनी स्मायल दिवन पयशे कलेक्ट केले वयता. ती अशी ट्रॅफीक भुरगीं आसात अशीं आसा. सो बाल मजुरी टुरिझम लेवलाचे सुद्दां म्हणजे ते कशा प्रकारे ते भुरग्यांक यूज करते हे तू सांगू शकता,
1: वेगळे तरेन यूज जाता.
0: जेन्ना ते भुरगे रेस्क्यू जाता आनी कितें जाता त्या वेळाचे जेन्ना ते पयली ते उलोवपाच्या मनस्थिती नासता, जेन्ना आमी काउन्सिलींग करता तेज्या वांगडा उलयत रावता तेन्ना एक एक जो प्रकार फुडें येता न्हू तो खूब म्हणजे भिजारक आसता आनी आमकां तेजे विचार करपाक सुद्दां तेन्ना टायम नासता की बाबा कितें जालां काय म्हणून.
1: खूब सिरियस केसी येतात न्ही मॅडम. आमकां एक सांगात, आतां समज कोणाच्या नदरेक आयले की एखाद्या भुरग्याचेर म्हणजे ताका कामगार म्हणून वापरता किंवा मजूर म्हणून वापरता, ते कोणाच्या नदरेक पडले जाल्यार ताणें आपूण एज अ समाजाचो एक घटक किंवा समाजाचो एक जबाबदार नागरीक ह्या नात्यान कितें करूंक शकता?
0: तेणी पयल्यान पयली त्या भुरग्याक पयली एक बाबा सुरक्षीत जागेर पाव म्हणजे आमचे बाल कल्याण समिती कडे आमचे कडे हाडून तिणी सोडू शकता, तो पुलिसेन कंप्लेन

0: करूंक शकता. तो चायल्ड ताका जर जमाना तें जाल्यार तो चायल्ड हेल्पलायन जी आसा 1098 ताका फोन कॉल करूंक शकता. ताका दूरध्वनी क्रमांकाचेर फोन करून बाबा ये आमकां हेल्प करा. आमचे कडेन अशें जाल्लेलें आसा हालींच्या वेळाचेर एक तालुक्यांतली गजाल. भुरगो हॉटेलांत काम करतालो ते आनी तो थंयसर सिगरेटी तंबाकू विकतालो. 14 वर्सांचे सकयल आसलो. आमच्या चायल्ड हेल्पलायनीन ताका पळयलो आनी तेज्या वांगडा उलोवन इंटरेक्ट करून तेजे व्हिडियोज काडले आनी तेणी मागीर कागाळ केली आनी तेज्या उपरांत त्या भुरग्याक थंयसून काडून आयज तो आमचे कडेन आसा. आतां आमी तेज्या फुडें शिक्षणाचो हेजो तेजो विचार करतली.
1: म्हणजे रेस्क्यू झाल्या भुरग्यांक शिक्षणा खातीर प्रोत्साहन हे मेळटा आणि हे कोणूय करूंक शकता आणि समाजातलो खंयचोय नागरिक करूंक शकता. आणि तुम्ही सांगला तशें चायल्ड लायन हेल्पलायन आसा 1098 हाचे कडेन संपर्क साधू येता. म्हणजे दर एकट्या नागरिकान आपली जबाबदारी वळखप आणि त्यानुसार वागप होय एक मुखेल हेतू जाता न्ही आयच्या दिसाचो. आता फुडें सांगात आमकां मॅडम, बालमजुरीची सुटका झाली म्हणजे बालमजुराची समज सुटका झाली जाल्यार फुडें कशें, ताचे फुडार कितें? ताचो
0: सुटका जाली जाल्यार तेच म्हणजे ताका पयली शिक्षण दिले. शिक्षण दिले जाल्यार तो फुडें येता. तो आपल्या पांयार उबो रावता. अशी खुबशीं भुरगीं हांगासर आमच्या नॉर्थ गोवानूच अशी 33 जी बाल कल्याण म्हणजे इन्स्टिट्युशन्स
1: आसात.
0: तेचे तुमी भुरगीं आमी अशेच वेगवेगळ्या केसींनी आमच्या फुडार येयलेले आसा. तांकां आमी दवरलेले आसा. आयज ती शिकोवन आपल्या पांयाचेर उबी आसा. स्वताचो चारितार्थ ती करतात. सो बाल म्हणजे फक्त ते रेस्क्यू जायना की तेंचो फुडलो जो फ्युचर आसा तो घडटा,
1: तो सेफ जाता. हय, अशें न्ही की ती आपल्या पुरती जगता, ती देशाक एक कॉन्ट्रिब्युशनय दिता न्ही आपल्या वावराचे, आपल्या उत्पन्नाचे, एक जबाबदार नागरीक म्हणून ते घडटात. आता आयचो हो खास दीस आसा मॅडम, 12 जून जागतीक बाल मजुरी विरोधी दीस. त्या निमतान तुमचो एक आमकां संदेश दियात.
0: हांव अशें सांगू शकता की भुरग्यांक हे अवजारां किंवा काम दिवं नाका. तांकां पुस्तक दिया, तांकां शिक्षण दिया, तांकां एक प्रकार तांकां फुडें सरपा खातीर, तांचो फ्युचर जावपा खातीर, तांचो उदरनिर्वाह करपाचें साधन म्हणजे शिक्षण ते दिया. ते जर दिले जाल्यार ती भुरगीं ऑटोमॅटिकली फुडें येतली. आमचो फुडार जातलो, आमचो फुडार जालो जाल्यार राज्याचो फुडार जातलो आनी ह्या देशाचो फुडार आनी ह्या जगाचोय फुडार जातलो. कित्याक आयचे जे नागरीक जे आसा, फाल्यांचे नागरीक जावप ती आयची ही भुरगीं आसा. सो तांकां जर शिक्षण दिवन तुमी फुडें काडात जाल्यार आमचोय फुडार बरो जातलो आनी आमचे फुडें भवितव्य बरें आसा.
1: हय, ह्याच भुरग्यांचेर आमचे घटमूट अशें राज्य घडटा आणि घटमूट असो देश घडटा. तुम्ही दिल्लो हो संदेश आमच्या ऐकुप्यांच्या सगळ्यांच्या मनांत रिगलाच आसतलो आणि एक बरो फुडार घडोवपाक, बऱ्या देशाचो घटमूट असो पायो घडोवपाक दर एकटो आपली जबाबदारी ओळखून वागतलो अशी आस्त हांव करतां. मुद्दम तुम्ही आयच्या ह्या दिसा आमच्या स्टुडिओंत आयल्यो, आकाशवाणीच्या स्टुडिओंत आयल्यो मॅडम. आणि आयचो हो दीस 12 जून जागतीक बाल मजुरी विरोधी दीस म्हणून कित्याक पाळटा आणि तो कित्याक पाळचो हाचेर तुम्ही उजवाड घालो. तुमकां चड आणि चड देव बरें करू.
0: देव बरो, तुमकांय देव बरें करू. आकाशवाणीन म्हाका ही संधी दिली आपले विचार मांडपाक, सो हांव तुमकांय देव बरें करू म्हणटा आणि सगळ्यांक आयकुपाय देव बरें करू.
2: मोगाळकांनो, तुम्ही ऐकले संसारीक बाल मजुरी विरोधी दीस. ह्या विषयाचेर उत्तर गोंयच्या बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष सुषमा मांद्रेकर हांची उषा नाईक हांणी घेतलेली मुलाखत. आणि तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो FM रेनबो चॅनल.

मुगळ्याक बनू सनी ह्या फिल्मातले हे गीत आशिल्ले लता मंगेशकर हाचो आवाज आनी आर डी बर्मन हांणी संगीतबद्ध केल्ले हे गीत तुमी आयकले सदाबहार ह्या कार्यावळीन आनी मुखार वयतना आयकुया मोहम्मद रफी आनी लता मंगेशकर हांचो आवाज ह्या मुखावेल्या गिता खातीर.

आयकुपेनो तुम्ही आयकतात पणजी केंद्राचो एफ एम रेनबो चॅनल. 11 वरां जावन 5 मिनटां जाल्ली आसात. तुमकां सगळ्यांक हांव परत एकदां येवकार दिता. कांय खिणां पयलीं तुमी दिल्ली केंद्रा वयल्यान सहक्षेपीत जावपी हिंदींतल्यान खबरो आयकल्यो आनी ह्या खिणाक कोंकणी सुगम संगीताची कार्यावळ आतां आमी तुमचे खातीर सुरू करतात. आनी ह्या कार्यावळींत सुरू करता आसतना पयल्या सुवातेर आयकुया स्वप्नील बांदोडकर हांच्या आवाजातल्यान हे पयले गीत. आणि ह्या गीताक संगीतबद्ध केल्ले आसा अशोक पत्की हांणी, त्याचबरोबर साईश पाडणेकार हांचे शब्द, स्वप्नील बांदोडकार हांचो आवाज.

स्वप्नील बांदोडकर हांच्या आवाजांतल्यान सोबीत अशी सुरवात कोंकणी सुगम संगीताच्या कार्यावळीची जाल्ली आसा. आयकुप्यानो, मुखावयल्या सुवातेर आयकुया अजीत कडकडे हांचे संगीत. डॉ गोविंद नायक हांणी बरयल्लें हें गीत उशा आमोणकार हांच्या आवाजांतल्यान.

आयकुपेनो तुमकां सगळ्यांक परत एकदां येवकार. तुमी आयकतात 105.4 FM रेनबो. 11:30 जाल्लीं आसात आनी ह्या खिणाक कोंकणी सुगम संगीताची कार्यावळ आतां आमी मुखार व्हरतात. आनी कार्यावळ मुखार व्हरतासतना आयकुया अशोक पत्की हांणी संगीतबद्ध केल्लें हें गीत श्रीधर कामत हांचे शब्द शान हांच्या आवाजांतल्यान.

पंडित जितेंद्र अभिषेकी हांच्या आवाजातल्यान हे सोबीत अशेंच गीत आमी आयकले. आनी कोंकणी सुगम संगीताच्या कार्यावळींत आतां मुखावेल्या सुवातेर रामदास कामत हांच्या आवाजातल्यान हें गीत आयकुया, उदय भेंब्रे हांच्या शब्द.

0: तुमची सान जानिकी मोगाची करपा खातीर FM रेनबो घेवन येता तुमचे खातीर हॅलो गोंयकारा 1 फेब्रुवारी 2026 सावन सांजवेळा 8 वरांचेर कातारांची ही कार्यावळ खास तुमचे मागणेची. तुमच्या लागींच्यांक घरच्यांक मेसेज करात. आमचो नंबर असा 8380071054. ना तर फोन करून तुमच्यांनी तुमची मेसेज पावू येता. आमचो नंबर 2421285 आनीक 2224457. हॅलो गोंयकारा. दर आयतारा FM रेनबोंत सांजवेळा 8 वरांचेर कातारांची ही कार्यावळ खास तुमचे मागणेची. हॅलो गोंयकारा. हॅलो गोंयकारा.
1: अकरा वरां जावन 54 मिनटां जाल्लीं आसात. तुमी आयकतात 105.4 FM रेनबो कोंकणी सुगम संगीताची कार्यावळ. तुमचे खातीर आमी घेवन आयला आनी कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना मुखा वयल्या सुवातीर अशोक पत्की हांचें संगीत आमी आयकुया. बाकी बाब बोरकार हांचे शब्द मधुमिता महात्मे हांच्या आवाजांतल्यान.

आयकुपाने निकत्योस तुम्ही दिल्ली इंडावेल्यान सहक्षेपीत जावपी इंग्लिशींतल्यान खबरो आयकल्यो. 12 वरां जावन 10 मिनटां जाल्लीं आसात आनी ह्या खिणाक आयच्या पुराय दिसांत वितरावपांत येवपी कार्यावळींची रुपरेषा आमी तुमकां दितले. कांय खिणांतच चित्ररंजन ही कार्यावळ आमी तुमचे खातीर घेवन येतात. ताच्या उपरांत 12 वरां जावन 30 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो. एक वराचेर हॅलो डॉक्टर ही कार्यावळ आनी ह्या कार्यावळींत आयज डॉक्टर अनुश्री महरेश नायक खंवटे स्कीन प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन ह्या विशयाचेर मार्गदर्शन करतली. 2 वरांचेर मराठी भक्तिगीतांची कार्यावळ, ताच्या उपरांत 2 वरां जावन 30 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो, तशेंच 2 वरां जावन 32 मिनटांचेर पश्चिमी संगीतांत क्लासिकल म्युझिकाची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा. 3 वरांचेर प्रायोजीत कार्यावळ स्पायस तुमकां आयकुपाक मेळटा. त्याचप्रमाणे 3 वरां जावन 10 मिनटांचेर द म्युझीक लाउंज ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. मुखार 3 वरां जावन 58 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो. तीन वरां जावन 30 मिनटांचेर उमंग ही कार्यावळ एनसीईआरटी स्पॉन्सर्ड ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा. 4 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो, तशेंच 4 वरां जावन 5 मिनटांचेर रिक्वेस्ट प्रोग्राम, 4 वरां जावन 58 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटा. मुखार 5 वरां जावन 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो, तशेंच 5 वरां जावन 10 मिनटांचेर डावन मेमरी लेन ही कार्यावळ, 5 वरां जावन 35 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ. आनी ह्या कार्यावळींत पंडीत गोविंद जयपूरवाले त्याचबरोबर पंडीत भीमसेन जोशी हांचें गायन तुमकां आयकुपाक मेळटा.

5 वरां जावन 58 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो, 6 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो, मुखार 6 वरां जावन 5 मिनटांचेर रेनबो सांज कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा, 6 वरां जावन 58 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो, ताचे उपरांत 7 वरां जावन 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो, 7 वरां जावन 10 मिनटांचेर स्पेशल बायलिंग्वल सिरीज ऑन कम्प्लिशन ऑफ 12 इयर्स ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट, जनविश्वास ईज ऑफ डुईंग बिझनेस ही हो एपिसोड आयच्या दिसा तुमकां 7 वरां जावन 10 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटा. मुखार 7 वरां जावन 45 मिनटांचेर हिंदी चित्रपट संगीताची कार्यावळ, त्याचबरोबर 7 वरां जावन 58 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो, 8 वरांचेर कातारांची कार्यावळ, 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर सदाभार ही कार्यावळ, मुखार 9 वरांचेर न्यूज एट 9, 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर फ्रायडे फिएस्ता, 10 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो, 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर आरजेस चॉईस ही कार्यावळ, आणि त्याच्या उपरांत 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर द लेट आर ही आयच्या दिसाची निमणी कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा. आयच्या पुराय दिसांत वितरावपांत येवपी कार्यावळींची रुपरेषा ही अशी आशिल्ली. 12 वरां जावन 13 मिनटां जाल्लीं आसा आनी कांय खिणांतच रोखडेच आमी तुमचे खातीर चित्ररंजन ही कार्यावळ सुरू करतात. आयकत रावात 105.4 FM रेनबो.

आयकोपेनो, तुमकां सगळ्यांक परत एकदां येवकार. 12 वरां जावन 15 मिनटां जाल्लीं आसा. तुमी आयकतात 105.4 FM रेनबो. चित्ररंजन ही कार्यावळ आमी तुमचे खातीर घेवन आयल्यात. आनी कार्यावळ सुरू करता आसतना कार्यावळींत पयल्या सुवातेर शंकर महादेवन हांच्या आवाजांतलें हें गीत आयकुया, दिल चाहता है ह्या चित्रपटांतल्यान.

आयकुपनो दिल चाहता है या चित्रपटातल्यान तुम्ही हे गीत आयकले आनी मुखावयल्या सुवातेर रॉकस्टार ह्या चित्रपटातल्यान हे गीत आयकुया. ए आर रेहमान, जावेद अली आनी मोहित चौहान हांचो हो आवाज आनी ए आर रेहमान हांचे कंपोजिशन.

आयकू बेनो, रॉकस्टार ह्या चित्रपटांतल्यान हें गीत आशिल्लें. ह्या खिणाक आमी घेवया एक ल्हानसो विसव, आनी ताच्या उपरांत कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटा. आयकत रावात 105.4 FM रेनबो.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. अर्थीक थिरताय, शिक्षण, भलायकी, घर निर्माण, खेळ, विज्ञान आनी प्रशासन अशा आयज जायत्या मळार बायलां म्हत्वाचो वावर करतात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. कांद्यांची खरेदी विक्री चड प्रमाणांत जावची आनी तातूंतल्यान शेतकारांक बरो फायदो जावचो म्हूण केंद्रीय वेव्हार, अन्न आनी भौशीक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी हांच्या अध्यक्षतेखाला आयज अन्न आनी भौशीक वितरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बसका जाली. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षतेखाला श्री अमरनाथ यात्रेची तयारी कशा तरेन सुरू आसा हाजो नियाळ घेवपा खातीर एक उजेल्या पावण्यावेली बसका सुरू आसा. जम्मू आनी काश्मीरांत आयज वादळ वारें, गडगड आनी जोगलासयत नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. उत्तराखंडांत आयज उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां आनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. देहरादून, तेहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चामोली, बागेश्वर आनी पिठूरगडांत गडगड, जोगला आनी वादळ वाऱ्यासयत नेटान पावस पडटलो असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आयकूबेनो, तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां येवकार. 12 वरां जावन 33 मिनटां जाल्लीं आसात. ल्हानशा विसवा उपरांत परत एकदां चित्ररंजन ह्या कार्यावळीचो फुडलो भाग आमी तुमचे खातीर घेवन आयिल्ले आसा. आनी ह्या मुखावयल्या सुवातीर टीम ह्या चित्रपटांतल्यान हें गीत आयकुया. श्रेया घोशाल आनी बाबुल सुप्रियो हांच्या आवाजांतल्यान दबू मलीक हांचें संगीत.

0: आयको पयलो तुमकां सगळ्यांक पुर्तुनिदा येवकार एक वर जाला आनी आज शुक्रार शुक्रार म्हळ्यार हॅलो डॉक्टर ह्या कार्यावळीचो आयचो हो दीस आनी आमच्या ह्या कार्यावळींतल्यान तज्ज्ञ दोतोर आमच्या एफ एम रेनबोच्या स्टुडिओंतल्यान लायव्ह तुमचे खातीर येतात आनी तुमच्या शंकांचें निरसन करतात. आयचो आमचो विशय स्कीन प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन म्हळ्यार ल्हान भुरग्यांच्या त्वचे बाबतींत जावपी गजाली आनी ह्या विशयाचेर मार्गदर्शन करपाक आमच्या स्टुडिओंत आयल्यात डॉक्टर अनुश्री कवटे डर्मेटॉलॉजिस्ट आनी कॉस्मेटॉलॉजिस्ट. दोतोर तुमकां खूब खूब येवकार.
1: थँक्यू.
0: सद्या पिलार हांगा रेजिलियन्स क्लिनिकांत त्यो प्रॅक्टीस करतात, त्याचबरोबर खोर्ले हांगा धुळापकर हॉस्पिटलांत विजिटींग डॉक्टर म्हणूनय बी त्यो काम करतात. गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान एम बी बी एस पुराय करून तिणी डर्मेटॉलॉजींत पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिप्लोमा केली आनी ताच्या उपरांत एस्थेटीक मेडिसीन हातूंत फेलोशीप मेळयली. फाटल्या 7 वर्सां सावन ती त्वचा आनी केंसा संबंदीत विंगड विंगड समस्यांचेर उपचार करीत आसात. आयकुप्यानो तुमकां जर तुमच्या प्रस्नांची जाप जाय, तुमच्या शंकांचें निरसन करपाक जाय जाल्यार एफ एम रेनबोच्या स्टुडिओंतल्यान आमच्यो फोन लायन्स तुमचे खातीर ओपन आसात. 0832 हो कोड वापरून तुमच्यांनी फोन करूं येता 2421285 ह्या नंबराचेर. तशेंच आनी एक फोन लायन खास तुमचे खातीर आमी ओपन दवरलेली आसा 2224457. हांव परत एकदां नंबर सांगता 2421285 नाजाल्यार 2224457. तुमकां तुमच्या प्रस्नांची जर जाप जाय जाल्यार तुमी मुजरत आमकां फोन करून दोतोरा कडल्यान तुमच्या प्रस्नांची जाप मेळोवची. हॅलो डॉक्टर ह्या कार्यावळीक आतां आमी सुरवात करुया.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. केंद्रीय येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी ह्या म्हयन्याच्या 15 तारखेक शिलाँग भेटेर आसतले. थंय ते कांय म्हत्वाच्या कार्यावळींनी वांटो घेतले. भारताचे नामनेचे नेमबाजी म्हळ्यार शूटिंग प्रशिक्षक आनी आशियाई खेळ सर्तींतले आदले भांगरा पदक जैतिवंत जसपाल राणा हांकां मरण आयले. तांची पिराय 49 वर्सां आशिल्ली. दिल्ली हॉस्पिटलांत तांणी निमणो श्वास घेतलो. कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री डी के शिवकुमार हांणी आयज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेवन तांचे कडेन संवाद केलो. तशेंच पयलीं तांणी उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन हांची भेट घेवन तांचे कडेन संवाद केलो. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी म्हळ्यार NTA ह्या म्हयन्याच्या 21 तारखेक जावपाशिल्ल्या नीट पुनर्परिक्षा 2026 परिक्षेचो कालावधी 180 मिनटांवेल्यान 195 मिनटां म्हळ्यार 15 मिनटांनी वाडयला. परिक्षेचो नवो वेळ आतां दनपरां 2 वरां ते सांजे 5 वरां जावन 15 मिनटां मेरेन असो आसतलो. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत कांय वाठारांनी कांय प्रमाणांत पावस पडलो अशी माहिती हवामान खात्यान दिल्या. अखंड भारत, नक्षलवाद मुक्त भारत, अयोध्येचे राम मंदीर हे मोदी सरकाराच्या 12 वर्सांच्या काळांतले व्हड पावल आनी येस आसा. ही 12 वर्सां म्हळ्यार विश्वास, विकास आनी जनकल्याणाची 12 वर्सां आसात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. केंद्रीय येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी ह्या म्हयन्याच्या 15 तारखेक शिलाँग भेटेर आसतले. थंय ते कांय म्हत्वाच्या कार्यावळींनी वांटो घेतले. भारताचे नामनेचे नेमबाजी म्हळ्यार शुटींग प्रशिक्षक आनी आशियाई खेळ सर्तींतले आदले भांगरा पदक जैतिवंत जसपाल राणा हांकां मरण आयले. तांची पिराय 49 वर्सां आशिल्ली. दिल्ली हॉस्पिटलांत तांणी निमणो श्वास घेतलो. कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री डी के शिवकुमार हांणी आयज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेवन तांचे कडेन संवाद केलो. तशेंच पयलीं तांणी उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन हांची भेट घेवन तांचे कडेन उलोवप केले. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी म्हळ्यार एनटीईन ह्या म्हयन्याच्या 21 तारखेक जावप आशिल्ल्या नीट पुनर्परिक्षा 2026 ह्या परिक्षेचो कालावधी 180 मिनटांवेल्यान 195 मिनटां म्हळ्यार 15 मिनटांनी वाडयला. परिक्षेचो नवो वेळ आतां दनपरां 2 वरां ते सांजे 5 वरां जावन 15 मिनटां असो आसतलो. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत कांय वाठारांनी कांय प्रमाणांत पावस पडलो अशी म्हायती हवामान खात्यान दिल्या. अखंड भारत, नक्षलवाद मुक्त भारत, अयोध्येचें राम मंदीर हें मोदी

सरकाराच्या 12 वर्सांच्या काळांतले व्हड पावल आनी येस आसा. ही 12 वर्सां म्हळ्यार विश्वास, विकास आनी लोककल्याणाची 12 वर्सां आसात, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

इश्टनो, भारत सरकारान 2026 वर्सा खातीर पद्म पुरस्कारांची वळेरी जाहीर केल्या. या वळेरींत 2026 वर्सा 5 पद्मविभूषण, 13 पद्मभूषण आनी 113 पद्मश्री पुरस्कारांची घोषणा केल्या. आनी ह्या वर्साच्या वळेरींत

ईशानं 2020 वर्षाचे पद्मश्री पुरस्कार विंगड विंगड क्षेत्रातल्या नामनेच्या व्यक्तींक फावो जाल्ले आसात. तातूंतले समाजकार्य आनी पर्यावरणा खातीर दिल्ल्या अभूतपूर्व योगदाना खातीर श्री सवजीभाई ढोलकिया हांकां 2020 वर्साचो एक भोव प्रतिश्ठीत पद्मश्री पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. सवजीबाई ढोलकिया हे भारतातले एक व्हड उद्योजक, पूण तांची वळख फक्त एक गिरेस्त मनीस म्हूण नासून

0: रास्ते खोल दिए।
1: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
0: 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
2: अमरनाथ यात्रे वचपी भाविकांक उंचेल्या पावड्या वेली सुरक्षा आनी सुगम यात्रेचो अणभव सुनिश्चित करपा खातीर सरकार पुरायपणान कटीबद्ध आसा अशें केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगला। श्री अमरनाथ यात्रेचे तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर नवी दिल्लीन जाल्ले उंचे पावड्या वेल्या बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळटना श्री शाह हांणी अशें सांगले। हे बसकेंत केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ, जम्मू काश्मीर पुलीस आनी सगळ्या सुरक्षा एजन्सीच्या समन्वयात्मक यत्नांक लागून यात्रेच्या मार्गाचेर सुरक्षा कडक करपाचो निर्देश तांणी दिलो। ड्रोन सीसीटीव्ही पळोवणी आनी प्रगत निरीक्षण प्रणाली अशा आधुनिक तंत्रगिन्यानाचो व्हड प्रमाणात वापर करून सुरक्षा चौकटी आनीक घटमूट करपाचेर तांणी भर दिलो। वेगवेगळ्या सीएपीएफचे वरिष्ठ अधिकारी आनी जम्मू काश्मीर पुलीस पुराय यात्रे मार्गान शिबीर थळाचेर वेवस्थेचेर सतत नदर दवरतले अशें श्री शाह हांणी मुखार सांगले। भारत बांगलादेश सिमेचेर शांतताय, सुशेग आनी स्थिरताय तिगोवन दवरपा खातीर भारत आनी बांगलादेशान आपली वचनबद्धताय परतून उक्तायल्या। सिमेची सुरक्षा दळ आनी सिमे रक्षक बांगलादेश हांचे मदीं 57वी महासंचालक पातळेचेर सिमे समन्वय परिशद 8 ते 11 जून मेरेन नवी दिल्लींतल्या बीएसएफ मुख्यालयांत जाली। सिमेचे परिस्थितीचो नियाळ घेवपाक आनी सिमेची सुरक्षा आनी शिमे वेवस्थापन संबंधीत परस्पर प्रश्नांचेर भासाभास करपाक परिशदेन म्हत्वाचो मंच मेळ्ळो। परिशदे वेळार समन्वयीन गस्त आनी घटमूट करप, जागृताय वाडोवप, रियल टायम म्हायती वाटप सुदारप आनी शिमे भायर गुन्यांवकारी जाळये आड एकवटीत यत्न चड खर करप गरजेचे अशें तांणी मान्य केलें। 2 दिसांच्या ब्रिक्स कृशी मंत्री परिशदेची सुरवात आयज मध्य प्रदेशांतल्या इंदोर शारांत जाली। केंद्रीय कृशी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सगळ्या प्रतिनिधींक येवकार दिलो आनी पुराय संवसार एक कुटुंब म्हळ्यार वसुदैव कुटुंबकम ही भावना मुखार व्हरपाचेर भर दिलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारताची प्रश्न सुटावे करपाची पद्दत झुजापरस शांतताय आनी संघर्षाचेर तशेंच सहकार्याचेर उभारल्या अशें तांणी सांगलें। शेतकी मळार भारतान केल्ल्या कामगिरी विशीं मंत्री उलयले। फाटल्या दशकांत ह्या वाठारांत सरासरी वर्सुकी वाड सुमार 4.5% जाल्या अशें तांणी सांगलें। देशांतले वट्ट अन्न उत्पादन सुमार 37.6 कोटी टन मेरेन वाडलां। भारतांतले सुमार 87% शेतकार ल्हान आनी मध्यम शेतकार आसात आनी तांकां सशक्त करप ही समावेशी उदरगतीची खरी चावी आसा अशें तांणी नदरेक हाडलें। खेळ बॅडमिंटन सर्तीन भारताच्या पीव्ही सिंधून आयज सिडनी हांगा सुरू आशिल्ल्या ऑस्ट्रेलियन ओपन सर्तीच्या बायला एकेरीच्या उपांत्य फेरयेंत पावल घातले। फिफा विश्वचषक 2026 सर्तीन वांगडी येजमान कॅनडाचो सामनो आयज राती टोरोंटो स्टेडियमाचेर गट बच्या सामन्यान बॉस्निया आनी हर्झेगोविन हांचे कडेन जातलो। हो खेळ भारतीय वेळे प्रमाण राती 12:30 वरांचेर सुरू जातलो। हो खेळ ह्या दोन देशांमधलो विश्वचषकातलो पयलो खेळ आसा। हवामान भारतीय हवामान विभागान वायव्य भारतान फाल्यां मेरेन पावसाचो नेट कायम उरतलो असो अदमास काडला। सुसाट्याचो वारो गडगड सयत पावस आनी गारो पडपाची शक्यताय आसा। आयएमडीच्या म्हणण्याप्रमाण फुडले 2 ते 3 दिसांत मान्सून पावस कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, अस्तंत बंगाल, बिहार, छत्तीसगड, ओडिसा, झारखंड, उत्तर प्रदेशातल्या कांय वाठारांनी आनिकूय फुडें वचपाक परिस्थिती अनुकूल आसा। आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आमचें फुडलें खबरांपत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 वरांचेर आयकुपाक मेळटलें। तो मेरेन नमस्कार।

इश्टानो रेनबो सांज कार्यावळीत आज आम्ही उलयतात पद्मश्री पुरस्कार फावो जाल्ले श्री सवजीभाई ढोलकिया हांच्या बद्दल. तांकां हो पुरस्कार समाजकार्य आनी पर्यावरणा खातीर दिल्ल्या अभूतपूर्व अशा योगदाना खातीर फावो जाल्लो आसा. इश्टानो तांचो जल्म गुजरातच्या अमरेली जिल्ह्यातल्या एका शेतकार कुटुंबात जाल्लो. तांकां फक्त 4थी मेरेनचें शिक्षण घेवप शक्य जालें. ताच्या नंतर 13 वर्सांच्या पिरायेचेर सुरत शारांत वचून तांणी डायमंड पॉलिशिंगाचें काम सुरू केलें. उपरांत आपल्या कश्टांचेर तांणी हरिकृष्ण एक्सपोर्ट्स नांवाची अब्जावधी रुपयांची हिऱ्याची कंपनी उभी केली.

नमस्कार, हांव प्राप्ती गांवकर. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला 14 वर्सांच्या कारकिर्दींत गोंयांत म्हत्वाची उदरगत जाल्या अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. गोंयांत 26 सुवातींनी AI आदारीत कॅमेरे सुरू करपाचो निर्णय गोंय येरादारी खात्यान घेतला. आदिवासी कल्याण संचालनालयान अटल आसरा येवजणे खातीर गोंयातल्या आदिवासी समाजातल्या पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. लेखक अनंत अग्नी हांच्या आत्मसोद या पुस्तकाक TMA पै साहित्य पुरस्कार फावो जाला. गोंयची भात बियाणी पुनरुज्जीवीत करपाचो वावर गोंय राज्य जैवविविधताय मंडळान हातान घेतला. गोंयचो क्रिकेट खेळगडो चिगुरुपती वेंकटान 4 जुलय सावन सुरू जावपी श्रीलंकेच्या भोंवडे खातीर भारताच्या 19 वर्सां सकयल्या पंगडात सुवात मेळयली. कोकण रेल्वे महामंडळान तिकेट तपासपाची प्रक्रिया चड खर केल्या. मे म्हयन्यात 951 तिकेट तपासपाच्यो मोहिमो हातात घेवन तिकेट नासतना प्रवास केल्ल्या 61,051 जणांक दंड केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

गमाय मगाचा येव कर देता हांव कृपा. इशनवाज, ह्या कार्यावळींत आमी उलयतली पद्मश्री पुरस्कार फावो जाल्ले सवजीभाई ढोलकिया हांच्या बद्दल. इशानो, सवजीभाई ढोलकिया हे एक अशें व्यक्तिमत्व जे एका मनशान फक्त पयसो कमोवपाचेर तांणी भर दिल्लो ना, तर तो पयसो समाजाच्या आनी पर्यावरणाच्या भल्या खातीर कसो उपेगाक लावपाचो हें दाखोवन दिलां. देखून भारत सरकारान तांकां हो पद्मश्री पुरस्कार भेटोवन तांचो गौरव केल्लो आसा.

मग अशानं लुझिया हांचं तुझं मोग हें कांतार आमी निकतेंच आयकलें. आनी ह्या कांतार सांगतकच हो प्रोग्राम आमी हांगाच सोंपयता. कांय खिणाचो आयकुपाक रावात सदाबहारशें हिंदी चित्रपट संगीत. मग अशानं तुमी ट्यून इन केला FM रेनबो 105.4 MHz. आमच्या स्टुडिओत 8:31 आनी 20 सेकंद जाल्ले आसात. सदाबहार कार्यावळींत तुमकां मायमोगाचो येवकार दिता हांव कृपा. सुरवेक आयकुया अभिमान चित्रपटांतलें हें गीत. लता मंगेशकर आनी किशोर कुमार हांचो जोड स्वर.